0: pulot.
1: O padi pulot. Masuk.
2: Sentiasa lah kita sentiasa pulot.
1: Betul.